0: まさかでした。敵はリーリンを捕まえたのを知っていたようで、とはいえすでに準備しました。
1: ならいい。敵の狡猾さは想像を超えている。つまり細心を払え。そうだ、あのリーリンは今どうしている？
0: あ、起きました。まだ弱っていて、数日中に尋問しようかと。
1: リーリンを捕まえたことはすぐに漏れてしまった。小島君、秘密裏に調査してくれ。

0: 前さん、朗報です。
1: いえ、
0: リリンが開きました。
1: 入った。何と言った。
0: ジョモンハーは国民党の上海連絡員、スパイも有しています。しかしワンウェイゆえんの住所は不明。ジョモンハーが準備したものと。大佐、すぐにジョモンハーを捕らえましょう。
1: よし、すぐに奴らを捕まえろ。すぐ奴らを一網打尽だ。
0: はい。

0: 除毛ハオの方は物気の殻。しかしワンウェイユエン発見して交戦し、一人射殺し、あとは逃げました。
1: 小島君、君の責任はない。敵を捕らえられなかったが、共産党と国民党に大きな打撃を与えた。上海の治安にも大きな効果がある。
0: ありがたきお言葉。
1: 全ての疑わしき場所と怪しい奴を捜索しろ。
0: 大佐、疎開に再度行きますか。
1: しばらくはいい。帝国が奴らに開戦するのはまだだ。ジョセフがかくまっているのもある。行っても何も見つからない。

0: 我想请小岛君喝茶。
1: 对不起，我没有时间。
2: 大佐官，
3: 阿里。
2: 大佐，
3: 小島君、何かあったか。
2: 門の前で李林を見ました。
3: おう、私が呼んだ。どうした？
2: どこか変でした。彼は私にお茶を。
3: 誘った？おかしいな。二人のスパイの死を何か知っているな。
2: 誰かがそう言わせているのでは。
3: 誰なんだ。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 大佐閣下、我々の警備隊が襲撃されました。
1: 誰がやった？
0: 合計で2人、そのうちの1人はあのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、クソ。
2: 大佐閣下、すぐに確認しに行きます。

0: 你等可以进去了。哎，大佐阁下，
1: 进来。
0: 李林，找我什么事？是这样的，大佐阁下，本人在您的庇护下没病没灾，所以本人想请您赏光一起吃个便饭。
1: 你的心情我能理解，不过我公务繁忙，实在是不方便，下次有机会吧。
0: 好，那您忙，我先走了。
2: どうした？電話によると、ワンウェンユエンが襲撃し、アトロール隊、哨戒、それらが襲われました。
3: バカ！ワンウェンユエンは憂さ晴らしだ。奴は我らを殺すまでは、やり続けるぞ。
2: 大佐、それではどうすれば？李林、ワンウェンユエンにそそのかされたな。誰か！
0: 大佐、
2: 李林をここに呼べ。

0: 王长官，跟着你干，真痛快。有什么痛快的？都是拿命在赌吗？对了，你以后别长官长官的叫我，叫我文渊就行。
1: 嗯，好，那我就不矫情了。
2: 準備できました。大佐閣下の安全を確保するんだ。疑わしき奴は全て見張れ。
3: はい。

0: 小島を呼んでこい。
1: はい。
2: おえ、お待ちください。
3: 小島さん、大佐が引き返すと。
2: 行くぞ。
4: 大佐、なぜ追わないのです？
0: おかしい。もう追うな。
5: 刘排长，自己人。
2: 大佐，怎么回事？
6: 大佐被王文渊袭击了，不过他们已经被我们击退了，他还受了重伤。
2: 真的？
0: 去。

0: 我们走吧。老地方是回不去了，李林肯定会告密的。看来咱们得去麻烦一下丁三爷了。走，走。报告。
1: はい。大佐閣下、敵の隠れた場所が分かりました。血痕を発見しました。 敵の逃走経路の途中に血痕がありました。はい。大佐閣下、今回の襲撃はワンウェンウェンの計画したものです。奴の目的はあなたを殺すことです。リリー、你有什么要说吗？
2: 交代，我全都交代，是王文渊。王文渊让我这么干的。大哥，你还知道谁？我知道他在哪，我带您去找他。太君，您不要杀我。
3: 太子閣下，どうか私にワンウェンウェンを任せてください。もう遅い。
4: 王文渊捕まるのを待ってるほどバカではない。李林，把你所知道的全部说出来。
5: 行，行。

0: です。一人射殺、ワンウェイウェイは水の中です。
1: 死んだのか。
0: あれでは生存不可能です。
1: バカ、奴の死体を見つけさせろ。
0: はい。
1: 小島くん、君の軍刀でとどめをさせなかった。すまなかった。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが何もありません。
1: 川沿いまで捜査網を広げろ。捕まえるか死体を出せ。
0: しかし死体は水中に一定期間とどまり、腐り始めてから浮かんできます。
1: ならば川辺も調べろ。死体が浮かび上がるまでだ。新聞には奴の死亡がすでに書いてある。もしもワンウェイユーがまた出てきたら、我ら大日本帝国の顔はどうなる。

0: 報告。
1: 入れ。
0: 松本秀夫、到着しました。
1: 本当に早かったな。座れ。さあ、
0: どうぞ。どうぞ。大佐、あなたの招集ですぐに参りました。
1: うん。松本は戦場をかけてきた。軍人の気迫が出てきたな。
0: 恐れ入ります。
1: なぜ陸軍から君を呼んできたかわかるか。
0: 多少なりとは。大佐が私を必要としたあの時のように。
1: よくわかっているな。さすがは私の部下だ。小島君、渡辺君は殉職した。さらに我が友大河教授さえも助からなかった。軍党と共産党の奴らには頭が痛い。
0: 大佐、私が悩みを解決します。
1: 君は確か望みがあったな。それについては叶えてやろう。
0: 本当ですか？
1: 嘘じゃない。でなければなぜ君をわざわざ陸軍から引っ張ってきたか。ただこれだけは言おう。機械はやる。どのようにするかは君次第だ。
0: わかりました。感謝します。期待に必ず応えます。
1: さあ座れ。飲みなさい。
0: はい。

0: 大佐。
1: 松本、彼らは憲兵隊と特攻課から選んだ精鋭たちだ。どうだね。
0: 大佐ご安心を。彼らを必ず精鋭にしてみせます。
1: よし、彼らの能力がすぐに発揮できるよう期待しよう。
0: わかりました。
2: 兄弟，我的住处在前边，真不到舍下坐坐吗？
3: 不用麻烦了，韩大哥，我还有事儿呢。
4: 烟花，
2: 我还是那句话，你是我的恩人，有什么问题，随时到金城上行找我，千万别客气。
3: 多谢，
2: 珍重。

0: バカ、一体どうなってる。なぜ奴が殺された。少しの手がかりもないなんて。行け、調べてこい。いかなる者も見逃すな。
1: 来，能成功除掉刘世多这个汉奸，实在是可喜可贺呀。
2: 这次多亏了小吴，要不是他，我们的任务就失败了。
3: 美珍言重了，
1: 你们两个都不用客气，都是好样的。来，干一杯。

0: か、役立たずが。いまだに捕まえられないのか。
1: 大佐、敵は狡猾、完全に出し抜かれました。彼らだけの責任ではないです。
0: 中共軍と我らの敵を上海で好きにはさせない。このような敵には我らも十二分に警戒し、一寸の隙も見せるな。
1: はい。しかし大佐、敵についてですが、我らは非常に不利です。
0: だから松本君、君に頼んでいる養兵千日、用兵一時という言葉がある。今回の件で私を失望させるな。
1: 大佐ご安心を。この松本全力を尽くします。
2: 北镇啊，上峰来电，点名嘉奖，说我们建站之初就立此大功，可喜可贺呀。
3: 都是祖座领导有方。
2: 你就别跟我客气了，这是咱们站的集体荣誉。哎，小吴呢？
3: 他说出去走走。
2: 这也是个坐不住的，不过你要时时提醒他，处处小心，注意安全。
3: 是。
2: 站里的情况你最清楚，虽然咱们立了功办了事儿，但真正得力的人手没有几个呀。
3: 美珍明白。
2: 你魏晋然明白？你以为这两次任务成功是我指挥有方吗？并不是。如果我手底下多几个像你，像王文渊这样的人才，我又何愁无人可用呢？
3: 那您的意思是？
2: 我是说，我需要你，也需要王文渊，你要帮我分忧。
3: 是。

0: 君らの使命は征服だ。帝国のために全ての土地を征服する。それが君らの責務だ。国民と共産党の統治地区、あそこの土地は広大だ。君らを待っている。そこで今日からさらに過酷な訓練をする。君たち一人一人真なる武士となり、勇気を出して天皇陛下に忠誠をする。分かったか。
1: 你什么意思？码头那片一直是老子我罩着，你的狗爪子也伸得够长了。
2: 这上海滩什么时候成了一言堂了？就算是杜老大在，他也不敢说这上海滩全是他的地盘。
1: 你少给我装蒜，别以为你攀上日本人我就怕你。我警告你，你要是再敢伸出你的狗爪子，我剁了你。
2: 我也不是被吓大的，我等着。走。

0: 东家，王赖皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏。
2: 一步小心，就会落入陷阱。以后凡事要多动脑筋呐。我记住了，就好好休息吧。
3: 大佐，あの女性の調査が済みました。ワライピーが死亡。
4: 誰がやったんだ？
3: それは。 ワライピーはディンさんという者と縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。大佐、ディンさんを片付けますか？
4: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 没事吧？
1: 你怎么知道我在这儿？
0: 韩大哥之前不是说过吗？做事要多动脑筋。
1: 走。
2: 你是说以你的身手，对付不了那两名特高科的特工？
1: 对，我也觉得很奇怪。那两个人之前我见过，并没有这么好的身手。可是突然变得好厉害。
2: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
3: あの二人のスパイの一人は俊明ジェンです。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉秀堂を殺したのは軍刀の者です。
4: 俊明ジェン、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。
3: 我らの者が俊明ジェンの近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
4: 小沢？
5: はい。
4: どう考えている？
3: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢を槍に来ます。そこを利用するのです。
4: 利用し返すか。

0: 你是怎么了？没事，小伤。这还叫小伤？
1: 来人，
0: 赶紧找个大夫来。
2: 是。
3: 去什么地方了？我们去杀小泽了。我不是已经告诉你们不要去动小泽吗？
2: 韩大哥，对不起。小五已经杀了小泽。
4: シュメジェンに傷を与えました。しかし、奴の仲間が救い、そして戻ってきたあげく、小沢を殺しました。またマムイエが現れたか。すいません、大佐。私がうかつで、こんなことに。残された時間は多くない。松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ずシュメジェンを見つけろ。どんな手段を使っても。 でなければ我らには良からぬことが起きる。
3: はい、大佐ご安心を。全力でやります。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か。松本を呼べ。
1: はい。
2: 对，就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各所に対して一切捜査を開始する。全ての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえるも
8: 杂志，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 李总，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 大佐、大捜査の成果がありました。共産党と軍党の奥を始末できました。それとあの男の件ですが、手がかりを発見しました。ただ奴は上海、まだ捕まえていません。
1: うん、いいだろう。伝令しろ、捜索中断。それと木村の捜査を続けるんだ。絶対逃がすな。
0: はい。

0: 是乡愁的根，也是时尚的源。没有华丽的包装，只有对生活的热爱。热血沸腾的村超、村马、村 BA， 惊艳世界的村 T、村话，有如天籁的村歌、村舞。文化为魂，群众为基，打响贵州村字号，展现多彩贵州新风采。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ。
1: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
2: バカか。
1: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
2: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい。
2: よく調べるんだ。
3: はい。

0: 幸運だ。
1: 翔さん、おそらくワンウェイエンです。
0: ワンウェイエン、
2: 赶紧坐车吧先生。啊，先生要去哪儿啊？
3: 前面。
2: 来来来来，
4: 三爷，你没事吧？
5: 王兄弟，你不是离开了吗？

0: 大佐、林さんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている？いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン？ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。それと、奴と親しい者は？
0: 私が思うに、反社長と親しいかと思われます。
2: 安大哥，
3: 怎么了？
2: 丁三爷被日本人袭击了。
3: 什么？
4: 到底怎么回事？
2: 日本人想让丁三爷帮他们做事，三爷不答应，然后他们就动手了。
3: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
2: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
3: 不过这样也好，最起码人还在。走吧。

0: 东家，怎么回事？
1: 那个叫宋本的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。
0: 三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。
1: 丁三是百足之虫，死而不僵，这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？
0: 可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏。
1: 你说的有道理，让我再想想。对了，小吴，今天有个人找你。
2: 找我？
1: 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全。我说没这么个人，但是你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
2: 可能是我以前的工友吧。
1: 那就难怪了。
2: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。
1: 去吧。
0: 祖祖，怎么了？
1: 王文渊没说实话。
3: 報告です、対策課。付近3キロ前後地点の川を調べましたが、何もありません。
4: 作ったのは死んだはずの王文渊です。
5: 入れ。
4: 大佐。
5: なんだ。
4: 調査しましたが、丁さんの行方が分かりません。
5: 上海は広い。丁さんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか。
4: まだです。しかし、私たちはこの度協力者を見つけました。
5: そうだ、君にはもう一つ任務がある。王文渊の写真を持って苏州河の下流で布告しろ。まだ生きているか確かめてみるんだ。

0: 隊さん、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: なぜ発射命令は来てこないんだ。
1: 前線の電話回線が途切れた。小野隊が敵の攻撃部隊を阻止するために実習的に発砲する命令を下ろした。
0: そう射撃。今すぐ撃て。撃つんだ。

0: 失礼します。
1: えれ、次女からの情報が来ました。
2: 有名。
1: で今日朝で午前9時から我が弊社で空前解放大会が開く予定で、市民の参加を呼びかけています。省や特別部門の指導者がお祝いに来て、あと文工団の講演があります。
2: やはり俺の予想通りだ。すぐ次年度以上に展望して、彼らに足を修復して準備もらって、またここに連絡して

0: 突撃し、城門を占領した後、全力で守り、支援部隊を迎えます。
1: うん、よくやった。
2: 報告です。
1: 入れ。
2: 師団長から急転が来ました。
1: 読め。
2: 太安の支援部隊が乗ってた列車が脱線し、敵に攻撃され、また伊州の支援部隊も強い抵抗に遭い、予定通りに到着することはできません。師団は空爆は予定通りに実施し、機部は空爆の後、訓練に便乗して伊州に撤退すると決定しています。

0: 命令。校長や校長ほか、水の道に分かれ、町の中で。敵の軍令の名称を定量に差し押し、それぞれ北、東、西、およ突破しろ。町の撤退と、すべての日本軍の標識を通り除き、無論は自衛隊として以上に移動しろ。通信兵は電報を取り壊し、犯行者を焼き払う。天皇陛下に休戦せくせ。以上。
1: 怎么样，同志们？
2: 放心吧。
1: 李队长，怎么样？
3: 都准备好了。
1: 好。哎，来来，慢点，慢点。慢点啊。
3: 好。
4: 都听着了啊。这三排都深一点啊。
5: 行行行，没问题。

0: マジ無線にあった。あちこちに落ちろくんだ。撤退は間に合わなかった。みんな死んだ。
1: 貴様引き返せ。滑り戸を閉めろ。
2: はい。

0: 村长，他给我来来四百个人的白骨之中砍开骨切，我扶上一台。我的气得让他耐受的。
1: そうですか。煙を出したのは巣腹地を探すためか。
0: 村長、どうしよう。爆弾で大部署を爆薬発射だ。
1: 将がこちに集まって。
0: はい。

0: 長官、ヤスは霊石を使っているのか。いいえ。でも確かにこの人の部屋から見つけました。この者は正門から逃げようとしているところで仕方なく怪我をさせ捕まえました。よろしい、連れてく。はい。
1: 你干嘛？你是走过来走过去啊？你把我晃晕了！
2: 我琢磨这事儿，它不对呀。按理说，敌人这个大搜捕的计划已经终止了呀，那就说明杜鹃的幺零三九计划是取得了效果的了。
1: 再等等，马金泉不是已经去了吗？再等等。
2: 我觉得海超肯定没事，肯定没事。